0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Der tonte det varmarsen, det pappas ut det. Og ja, i dag det onsdag, det betyr musikkønsker og hilsner i kveld det. Fra 20 til 22 så blir det musikkønsker og hilsner her på Kosradioen. Da kan du ringe inn og ønske deg en låt, sende deg en hilsen. Nå, My Girl Josephine og Fats Domino ligger klar på våre spillelista.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Ja, vi fortsetter enda mer med amerikanske artister. Og da har jeg plukket ut en kar som dere alle kjenner, tenker jeg. Jeg er vel den største innenfor musikken i denne tidsalderen. Det er nemlig Elvis, Elvis Presley. Og her får man en melodi som han elsker å synge selv, nemlig Return to Sender.

Så skal vi ned til Danmark en tur igjen da, og der er plukket ut en kvinnelig artist fra Odense. Hun er en dansk musiker og skuespiller, nemlig Eva Madsen, og her kommer hun med Melin Ennu en natt.

Ja, det var Memphis, Tennessee, i full rockestil. Men vi er ikke helt ferdig med Danmark, så vi må ned i der en tur, og da har jeg plukket ut en kvinneartist, en fantastisk god ei fra Aarhus, en rock- og blues-dame, med en skikkelig grå stemme. Hun har gitt ut 9 album i eget navn, nemlig Michelle Birkeballe. Og her kommer Melin On My TV.

Ja, da må det dessverre komme til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg får lov å takke for meg. Men jeg vil avslutte med en plate til, og da har jeg plukket ut orkester det svenske, dansebandet med litt fart I Mingos med en melodi til, og melodien No Such Thing. Ha det bra og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

var en glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammel Pop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio. Jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Åpna i dag med Bill Anderson og Mary Lou Turner, Just Enough to Make Me Want It All. Du ga meg akkurat nok til at jeg ville ha hele deg, hele tiden, hele livet. Så kommer Johnny Tillitsen her nå med Pledging My Love.

Det var Brenda Lee det. Slutta litt bort her, men det ikke noe jeg har kontroll med. Halleluja, I love him so. Halleluja, jeg så glad i han. Det nabogutten, han bor rett på siden av meg. Og han alltid der. Hvis jeg ringer til han for eksempel en dag og sier jeg alene og ensomme, så før jeg rekker å legge på telefon, så står han og banker på døren min. Og sånn det alltid. Al Martino kommer her nå med Take My Heart.

François Hardy det med Mon ami La Rose, vennen min Rosa. Og så har jeg også en tysker nå i samme slengen, og det Andreas Martin med Amore Mio.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 5.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Ja, jeg var veldig bra. Jeg har alle platene.
1: Ja, du har det,
0: ja. Ja, jeg har det.
2: Ja. Ja, det var ikke tøff nok for meg.
0: Nei, nei, det var, du var mer sånn Rolling Stones, du vet.
2: Ja, jo, det var rocker, jeg vet.
1: Jo, men den stemmen
2: da. Og så er det ikke så mye gitar heller. Så.
0: Nei, det var jo piano, vet du.
2: Ja, det er det.
0: Piano og to stemt med seg selv.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja,
1: han spilte jo piano selv, han.
0: Ja, ja, ja, han spilte piano. Denne kom ut i 1962, den. Og ble nummer 5 på listen i USA, og nummer 29 på listen i England.
2: Mm-hmm.
0: Han er ingen ungdom, han heller lenger, men han holder på, født i 1939.
1: Yes.
0: Ja.
2: Det var han altså 84 år da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Du vet, Cliff Richard er 83.
2: Ja.
0: Så,
2: ja.
0: Og han skulle nettopp gi ut nye platene, og Paul McCartney er jo også mest like gammel.
1: Ja, riktig.
2: Ja, han er født i 42 igjen.
0: Er det 42 han, ja, ja. Men han er passert 80.
2: Ja,
0: han
2: er det.
0: Ja. Ok, vi kjører på med Next Door to an Angel.

0: Ja, det var Nils Vedaka. Ja. Så skal vi gå videre til Mamas and Papas. Men jeg kan si det at vi måtte jo ta dette program på nytt i og med at det var en teknisk feil. Og du, Leif, sa sist gang vi tok dette programmet, så sa du at du holdt på å sovne av det neste.
1: Mamas and Papas.
0: Ja, yeah, Dedicated to the One I Love. Men da har jeg skiftet ut den med en som heter Creek Alley.
2: Ja, så han holder seg vågen.
0: Så han holder seg vågen, ja. Ja. Mamas and Papas, de holdt på fra 1965 til 1998, de. Og det var jo et ektepar pluss en dame og en mann da.
2: Ja.
0: Ja. Og de hadde en del suksess, det hadde de.
1: Ja, det hadde de. Var ikke de så litt kraftige der?
0: Jo, litt fyldige, ja. Hun hette Mama Cass, kalte de for henne. Ja, stemmer det. Jeg tror vi bare kjører i gang.
1: Mhm.

0: Så skal man ha en som vel han Little Richards var vel han som kom med den først, var det ikke det?
1: Jo,
0: Lucille.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja. Men Everly Brothers var ikke senere med enn de heller, de kom også i 1960.
1: Ja, det var en helt annen stil det.
0: Det var en helt annen sjanger. Ja, ja. Det løy to samme melodien kan være så forskjellig.
1: Ja, ja, men han skrek så galt han.
0: Ja.
1: Til Richard, vet du.
0: 1960 sa jeg, ja. Og det er jo B-side på So Sad.
1: Det, ja.
0: Den er jo litt mer kjent. Ja, ja. Den ble nummer 21 i Amerika og nummer 4 i England.
1: Ja. Vi har spilt den inn med også.
0: Vi har vel spilt den, ja.
1: Jeg har spilt den inn.
2: Ja, jeg har også.
0: Har du jo spilt den inn også da?
1: Ja,
0: for å se det, ja.
1: Ja, for 5 år siden.
0: Ja, vel. Ja, hva er versjonen da?
1: Ja, deres
0: versjon. Deres versjon, ja.
1: Ja, jeg spiller både rytmegitar, sologitar og alt.
0: Ja. Akkurat. Mest så Eddie Cochran.
1: Mest så Eddie Cochran, ja.
0: Ja.
1: Men da var Svein med på trommet, faktisk.
0: Ja, vel. Ja, ja, ja, ja, det var kjekt det.
1: Ja.
0: Da skal vi spille Lucille.
1: Ja.

0: Hippie Hippie Shake The Definitive Collection står der på skjermen min nå. Det vil si at det en sånn samleplata.
1: Oh, ja.
0: Med Swinging Blue Jeans. Og jeg har tog med en som heter Don't Make Me Over. Ikke så nummer 31 på listen i England og 116 i USA.
2: Den der som de hadde Hippie Shake da, Hippie Hippie Shake.
0: Ja.
2: Var det Beatles som skrev den?
0: Nei, det var det ikke.
2: Det var ikke det da?
0: Nei, det var ikke det.
2: Minnligt.
0: Det kunne høre sånn ut, men ja. Det der Don't Make Me Over, det altså originalen i Dionne Warwick og komponisten Burt Bacharach.
1: Ja vel.
0: Kom ut i 1966, så jeg tror ikke, jeg synes ikke det er noe poplåt, men vi tar den med allikevel.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Ja.

0: Fra LP'en, eller albumet The Young Ones, har jeg tog med en melodi i dag. Og den vel ikke så heller så veldig, der står, jeg fant ingen plasseringer på den på disse Wikipedia-greiene. Men den kom ut i 1962 og heter Lessons in Love. Vi har spilt den live mange eller lange tider. Vi spilte den faktisk i Peace Pipes så lenge siden, ja.
1: Ja.
0: Vi snakket om hva tidligere her, hvor gammel Cliff var. Han blir 83 i år, eller har fulgt, eller blir. Han født i 1940. Men du husker det der en Lessons in Love, gjør du ikke? Meg og meg har sånne to stemmer på den.
2: Jeg har faktisk hørt på at dere spilte den.
0: Ah, ja, du har ikke hørt den?
2: Nei.
0: Ja, men du, Jack, husker du få høre han? Ja. Nå kommer han.

0: har du hørt den live.
1: Ja, jeg har ikke hørt den vant til dere. Men dere spilte den senere.
0: Vi spilte den litt senere. Ja, ja, vi gjorde det. Da skal vi ha The Fat Man.
2: Ja.
0: Fats Domino. Det er den, nei, det er ikke den eldste vi har i dag, men det er den neste eldste. Eldste, 1959 kom han ut.
2: Ja.
0: Og den heter Margie. Eller Morgie, han synger vel mest om Morgie.
2: Ja, han gjør det.
0: Ja. Og det er faktisk B-siden på I'm Ready.
1: Er det, ja?
0: Ja, ja, ja. Kom ut i 1959, som jeg sa, og ble nummer 18 i England og nummer 7 i USA.
2: Ja.
0: Men originalen er jo noe som heter Dixieland Jazz Band. Så hadde han i 1920.
1: Yes.
0: Den skal vi i hvert fall ikke ta. Vi skal ta Fats Domino sin.
1: Ja, sang de da til 1920?
0: Nei, det er bare spilte.
1: Spilt,
0: ja. Ja. Ja. Om det er Fats Domino som har lagt tekst på henne, det vet jeg ikke.
2: Nei.
0: Men her kommer han.

0: var kjekke den, Magne.
1: Har jeg spilt
0: noe? Det var veldig at de skulle hoppe et øve. Han er Pål Anka, så Annika. Men det vil si vi skal ha Pål Anka nå, og en helt spesiell melodi. Jeg hadde ikke hørt han. Men han, han ble nummer 13 i USA, så det må jo ha selgt med øyeplate.
1: Ja.
0: Nummer 41 i UK, så det heter. Kom ut i 1962 og heter A Steel Guitar and a Glass of Wine.
1: Ja.
2: Han holder på enda, han gjør ikke det?
0: Jo, han holder på. Han startet opp som 14-åring han i 1955.
2: I Kanada?
0: I Kanada, ja.
1: Han ble godt giftet.
0: Ja, han, han trekker nok på det etter hvert. Tror du ikke det?
1: Det tror jeg.
0: Han var med hun der Anka, eller hva heter det?
1: Kalle.
0: Nei.
2: Nei, det er et Donald, det vet du. Nei, hun var med i svenske Hollywood-fruer, ikke?
0: Ja, jo, stemmer det, stemmer det. Det er sikkert der han treffet meg.
2: Ja, risk i kjeften da.
0: Ja. Men vi hører på A Steel Guitar and a Glass of Wine.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Og første melodi ut i dag, det var den gode gamle gitarboogie. Og denne gangen var det dansebandet Saturn fra Alta som spilte. De er de eldste ved dansebandet oppe i Alta. De startet opp i 1974, og de holder på enda det fulle 50 år neste år. Så skal vi over til et amerikansk countryband fra Atlanta. De startet opp i år 2000, og de heter Blackberry Smoke. Og melodien er Lay It All On Me.

Så har jeg plukket ut en kar fra Jämtland I Sverige, en ekte rock'n'roller, nemlig Mike Muster, og her kommer Melin Corina Corina.

Så skal vi over til Storbritannia. Der har vi også et rock'n'roll-band som startet opp i 1993. Og det med karen Mark Kelly's Good Rocking Tonight Orchestra. Og melodien I Got Stung.

glede for meg ønsker velkommen til en ny direkte sending her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio i kveld, og jeg skal være i dag vikar for vikaren. Jeg skal være her frem til klokka 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det. 51 67 83 38.

det var Oscar Harvest der med Try a Little Love, som var en skarovner ud i Irene. Så har jeg nu fundet frem etter James med At Last.

var Amy Winehouse det med Wake Up Alone. Så har han Kjell Magne Jørgensen ringt. Han hilser til meg og alle oss her I radioen. Takker for musikken vi har og hilser også alle som hører på. Så har han to ønsker. Det ene greit, det andre jeg litt usikker på om jeg har funnet det du ville ha, Kjell Magne. Men jeg prøver meg med det da. Men Anna-Lena Løfgren kommer først med kjærleikens sang.

der Psyra og Sandra der med De Seichen am Berg, som var en hilsen fra Ann Hans på Bryne. Så har Kjella på Hjørpeland ringt, og hun hilser masse til oss her i radioen. Ønsker meg en god sending videre. Jeg takker for det, hilser masse tilbake til deg, Kjella. Og så har hun to ønsker, det ene kommer nå, det Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg med Det finnes et hjerte.

Det var Toto det med Gi meg dine tanker, som var et ønske fra henne Gladys. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt, og hun hilser masse til oss her i radioen, og alle lytterne, og så hilser hun også masse til Jan Rygg Ølberg, og sier hun elsker han. Og så har hun to ønsker. Det første det kommer nå, det er Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

Det var Kjell Finnestad det med Kyss meg nu, som har regnet ønsket til en av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så Kjell Magne Jørgensen, han ringte tidligere i kveld, så hadde han nok to ønsker. Nå har jeg klart det andre ønsket, det Uptown Girl med Billy Joel.

Ja, det var vikingene det sammen med Stefan Borsch, leende, gulbrune øgon, som regnet ønsket til han endre Hegelstad. Så ukjell på Jørpeland. Det er lenge siden hun ringte, men nå har jeg funnet den andre melodien til henne, nemlig Torvik. Jeg vet at det finnes en himmel.

det var Torvik det. Jeg vet at det finnes en himmel, som var det andre ønsket til Kjellau på Jørpeland. Så han endret jeg Hegelstad, og han ringte, så hadde han også to ønsker. Og her kommer nå det andre ønsket hans, det Mr. Ray med en engel I mitt hus.

Det var det Blue Diamonds det med Ramona. Så har du Kjellau en telefon til her. Og hun har lyst til å høre Rita Fotland med Ryfylkevals, og nå har jeg den klar. Her kommer den.

Det var Rita Fortland det med Ryfylkevals, som var et ønske fra Anna Kjellau på Jørpeland. Så har han Andreas Horpestad ringt. Han har hilset til meg, takket for det, hilset masse tilbake igjen. Og så har han to ønsker, og det to Grand Prix-melodier. Den første det Nicole med Ein bisschen Frieden.

var Nicole der med Ein bisschen Frieden, som var det første ønsket til Andreas Horpestad. Her kommer det andre, det er også en Grand Prix-melodi med Vicky Leandros Après Toi.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.